Og det var jo sangen Ursula her fra John Mogensen. Og vi kan også lige nå at høre lidt fra Bjørn. Og okay, her er sangen Vælg dine ord.